پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں, کیفے اعظمی کے بول غلام محمد کا سنگیت. اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب, اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی. اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے. آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں. وہیں ہماری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے. جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے. چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھاوناؤں کو دبا دیں یا دکھ محسوس نہ کریں, بلکہ اس کا تاتپر یہ ہے کہ ہم کسی بھی پڑاؤ پر ٹھہرے نہیں,

0: ذہن پیدا کر دینا یا ذہن نشین کرا دینا کہ اس سے تو بہتر اور دیرپا چیز بازار میں مل ہی نہیں سکتی. آسان کام نہیں ہے.
1: وہ تو ہے بھائی.
0: ایک سے ایک گراہکوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے. بڑے بڑے راجاؤں اور رئیسوں کی تالی قلب بھی کرنی پڑتی ہے. اوروں کی تو ان راجاؤں اور نوابوں کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہ پڑے, اور کسی طرح پہنچ جائیں تو زبان نہ نکلے. شروع شروع میں انہیں بھی جھجک ہوئی تھی بہن, مگر اب تو اس دریا کے مگر ہیں مگر. اگلے سال ترقی بھی ہونے والی ہے.
1: صحیح کہتی ہوں.
2: روپ کماری کی رگوں میں جیسے خون کی حرکت بند ہوئی جا رہی ہے.
1: ظالم آسمان کیوں نہیں گر پڑتا, بے رحم زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں جو حسین ہوں, تمیزدار ہوں, کفایت شعار ہوں, اپنے شوہر پر جان دیتی ہوں, بچوں کو جان سے عزیز سمجھتی ہوں, اس خستہ حالی میں بسر ہو رہی ہے میرے, اور یہ بدتمیز تن پرور چنچل چھوکری رانی بن گئی ہے. لیکن کچھ تو امید ہے باقی, شاید میری تسکین قلب کا کوئی تو راستہ نکل آئے.
2: اسی تمسخر کے انداز سے بولی,
1: تب تو شاید 1000 ملنے لگے ہوں گے. ہاں
0: 1000 تو نہیں, مگر 600 میں شبہ نہیں.
1: ہاں ایسے ہی کوئی آنکھ کا اندھا مالک بن گیا ہوگا.
0: بہن بیوپاری آنکھ کے اندھے نہیں ہوتے. ہاں جب تم انہیں 6000 کما کر دو نا, تب کہیں 600 ملے. جو ساری دنیا کو چرائے اسے کوئی کیا بیوقوف بنائے گا بھلا.
2: تمسخر سے کام نہ چلتے دیکھ روپ کماری نے تحقیر شروع کی.
1: ہاں ویسے میں اس کو بہت معزز پیشہ نہیں سمجھتی. سارے دن جھوٹ کے تومار باندھو, کیا یہ ٹھیک ودیا ہے؟
0: ارے اس طرح تو جتنے وکیل بیرسٹر ہیں سبھی غلط کرتے ہیں. اپنے موکل کے فائدے کے لیے انہیں جھوٹی شہادتیں تک بنانی پڑتی ہیں, مگر انہیں وکیلوں کو ہم اپنا لیڈر کہتے ہیں. انہیں اپنی قومی سبھاؤں کا صدر بناتے ہیں, ان کی گاڑیاں کھینچتے ہیں, ان پر پھول برساتے ہیں. آج کل دنیا پیسہ دیکھتی ہے, پیسہ. پیسے کیسے آئے یہ کوئی نہیں دیکھتا. جس کے پاس پیسہ ہو اس کی پوجا ہوتی ہے. جو بدنصیب ہیں, ناقابل ہیں, پست ہمت ہیں, وہ ضمیر اور اخلاق کی دہائی دے کر اپنے آنسو پوچھ لیتے ہیں. ورنہ ضمیر اور اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے؟
2: روپ کماری خاموش ہو گئی. اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے, اس سے مزیر نہیں. تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی. اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی. سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے, کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے.
3: کتھا سدھا میں آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں. آج آپ نے سنی پہلی کڑی. پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری رینو چترویدی, رام دلاری ممتا سنگھ, سوتردھار جی شیام, پرستتی انوشری پاٹھک, پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی. آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی. آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا.
4: اس کہانی کے بھاؤ میں تو ہم بھی بہہ گئے تھے ساتھیوں, آپ کے ساتھ
5: بالکل.
4: چلیے سنتے ہیں گیت.